0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Mongolijoje riaugėjimas prie stalo yra dėkingumo ženklas virėjui. Jei neraugėjama, manoma, kad svečio skrandis yra tuščias, nes jam nepatiko maistas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 5-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas net 5 metus lauktas naujas grupės Bon Jovi albumas pavadintas Crash. Europoje perkamiausio statuso jis išlaikė net mėnesį, o pasauliu buvo parduotas 6 milijonų vienetų tiražu. Būtent diske Crash jūs galite rasti tokias Lietuvoje pamėgtas dainas kaip It's My Life ir Thank You For Loving Me.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 5-ąją. 1723-aisiais gimė škotų ekonomistas ir filosofas Veikalo tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas autorius Adamas Smitas. 1878-aisiais gimė Meksikos revoliucinio judėjimo lyderis Franciskas Pančas Vilija. 1898-aisiais gimė ispanų poetas, dramaturgas ir viena iškeliausių šiuolaikinės ispanų literatūros figūrų Federikas Garcia Lorca. 1956-aisiais gimė Kenetas Gorelikas, Jungtinių Amerikos valstijų muzikantas, saksofonistas, geriau žinomas savo sceniniu vardu Kenny G. 1970-aisiais gimė ir gimtadienį šiandien švenčia Danijos pop grupės Aqua narys Klausas Norenas. Nuo 1975-aisiais gimė Žydrūnas Ilgauskas, vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų.

pasaulio gražumon atskleisti, gal vėjas nuo šamų su jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės, kuriems chroniškai trūksta miego, sapnuoja kelis kartus dažniau nei žmonės, kuriems miego pakanka. Nors gali atrodyti, kad sapnas trunka visą naktį, bet iš tikrųjų jis beveik niekada netrunka ilgiau nei 20 minučių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar juolab rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikiu

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
0: Istorijos faktai birželio 5-ąją. 754 metais pagonys nužudė dabar Vokietijos apaštalų dažnai vadinamą šventąjį Bonifacą. 1316 mirė Prancūzijos karalius Liudvikas X. 1806 Olandija paskelbta karalystė, o jos karaliumi tapo Luisas Bonapartas. 1826 mirė vokiečių kompozitorius ir pianistas Karlas Marija von Weberis. 1864 uždrausta spauda lietuviškais rašmenimis. 1945 baigiantis antrajam pasauliniam karui sąjungininkų kontrolės komisija padalijo Vokietijos teritoriją į 4 okupacines zonas. 1947 Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Džordžas Maršalas paskelbė savo planą, kaip padėti Europai atsigauti po karo. 1967 prasidėjo 6 dienų karas tarp Izraelio ir arabiškųjų Egipto, Jordanijos, Sirijos, Irako bei Libano. 1988 įplaukus į Sidnėjaus uostą Kei Koti tapo pirmąją moterimi, kuri pati viena apiplaukė aplink pasaulį jachtą. 1988 Rusijos Stačiatikių bažnyčia oficialiai paminėjo krikšto tūkstantmetį. Pagoniška Rusijos valstybė kunigaikštis Vladimiras pakrikštijo 988. 2003 popiežius Jonas Paulius II 5 dienas lankėsi Kroatijoje. Tai buvo 100-oji jo užsienio kelionė. Nuo 2004 po ilgos kovos su Alzheimerio liga mirė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas. Jam buvo 93. Reiganas vadovavo Jungtinėms valstijoms nuo 1981 iki 1989. Jo valdymo metu Jungtinėse Amerikos valstijose vykdyta karinio ginklavimosi politika daug prisidėjo prie Sovietų imperijos žlugimo bei Berlyno sienos griuvimo.

0: reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 5-ąją. 1970-aisiais gimė ir gimtadienį švenčia Danijos popgrupės Aqua narys Klausas Norenas. Su šia kompanija jis dirbo nuo 95-ųjų ir kartu įrašė tokius hitus kaip Barbie Girl, Dr. Jones ir Cartoon Heroes. Nors Aqua pardavė porą dešimčių milijonų įrašų, apie Klausą yra žinoma bene mažiausiai. Tačiau atrodo, kad jis yra vienintelis neturės meilės romano su Aquos vokaliste Lene Nystrom. Pastaroji 2001-aisiais ištikė už kito grupės nario, tai yra Soreno.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žemės riešutai naudojami dinamito gamybai. Žemės riešutų svieste yra žaliavos, iš kurios gaminamas glicerinas, o šis atitinkamai naudojamas dinamitui gaminti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, kaip gera su jumis sveikintis penktadienyje. Tikrai net sunku atrodo nusėdėti vietoj ir reikia pripažinti, kad visgi tikrai labai lauktas. Toks turbūt pirmasis vasaros penktadienis, tai tas dar labiau džiugina. Vienas turbūt smagiausių dalykų šiandien yra tai, kad dar tik ateina tas savaitgalis ir iš tiesų tas visada yra tikrai vienas iš tų tokių svarbiausių dalykų penktadienyje, todėl kad dar tik ateina savaitgalis, dar mes jį tik turėsim, tai dar nėra praėjusi nei viena jo valandėlė, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad šiandien irgi jaučiatės gerai, esat kupinė energijos, geros nuotaikos ir net jeigu ta nuotaika yra ir netokia gera, tai savaitgalis tikrai yra tam, kad ją pasikelti, o mūsų laida visas ateinančias 5 valandas yra tam, kad tą gerą nuotaiką bandyti užsikurti. Mes šią dieną pradėsim kartu su Silk City ir Dua Lipa darbo Electricity po keletos kūrinių grįžusi pas jūs, kai bandysim jau įsivažiuoti šią penktadieninę nuotaiką, papasakosiu ir apie šią dieną.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kągi mes šiandien turim už lango, o šiandien pas mus birželio 5-oji, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Vardadienių šiandien švenčia Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė. Šiandien yra spurgų diena, tai galit sau leisti penktadienio progą šiek tiek to blogojo maisto paragauti ir šiandien taip pat yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Štai tiek informacijos apie šį penktadienį. Mes su jumis toliau keliaujam tiesiai prie to, ką dar būtinai šiandien turim nuveikti. Tai ateinančią valandą mes dar keliausim būtinai, aišku, ir prie muzikos, jį jau netrukus. Po keletos kūrinių čia jūsų laukia ir mūsų tolimesni reikalai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose 2024 ir mes keliaujame į 23 metų savaitę kartu su Natalija Bunke, Vasaros naktys.

statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 3.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Jeigu sėdėt savo automobiliuose, galbūt gurkšnojat kavą ofisuose, tikrai nebejoju, kad labai aktualu ir sužinoti, kokiagi šiandien diena nelaukia visų zodiako ženklų, tai avinas. Šiandien jums iš tiesų bus nelengva suvaldyti emocijas, teks daugiau darbuoti su savo baimėmis, o ne imtis konkrečių darbų. Bet jausitės neblogai, kuomet norėsis pažinti pasaulį, priepti plačiai ir daug bendrauti bei dalinti. Jautis. Virsite idėjomis, kurias norėsite skirti pasaulį, ieškosite reikalingų informacijos šaltinių žmonių, galbūt netgi teks imtis kažko naujo ir būtino. Tiks peržiūrėti savo galimybes, galbūt kažko skausmingai atsisakyti, tačiau visai tikėtina, kad kils jūsų žemiškai prigimčiai svetima būtinybė imtis iki ekstremalių sprendimų. Dviniai. Jūsų noras maksimaliai atliepti partnerių interesus, būti rūpestingais ir atliepiančiais, prieštaraus jūsų prigimčiai maloniam ir lengvam bendravimui, be didesnių emocijų ir pompastikos. Pasiūlykite partneriams neįpareigojančius pietus ar vakarienę. Vėžys. Sunkus laikotarpis, kuomet jūsų sunkiai gyventinamos revoliucinės idėjos, kaip galima būtų iš esmės pagerinti žmonių santykius ir santykius su pasauliu, po truputį eina į pabaigą. Dar kelios dienos ir pasaulis joms atsivers, taps lengviau veikti. Liūtas. Tikriausiai kunkuliuojate idėjomis, polėkiu, poreikiu kurti, meilę pasauliui ir aplinkiniams, noru susipažinti su vairiausiomis kultūromis ir noru parodyti tai visiems, pritaikyti visuomenės labui. Pagrindinis klausimas, ar bus priimta tai. Mergelė. Šiandien teks pasistengti derinant namų darbų ir partneriškus įsipareigojimus, norėsis išskristi šiltus kraštus, mylėti namiškius, esminių pokyčių poreikio suvokimas, bet smulkus darbo reikalai, skambučiai, pokalbiai neduos ramybės. Svarstyklės. Būtinybė keistis ir keisti visiškai svetima jūsų prigimčiai, tačiau jūs mokate visą subalansuoti. Šiandien jums turėtų pavykti išlaikyti filosofinį požiūrį į pasaulį, džiaugsmingai tai iškomunikuoti. Ieškosite naujų požiūrį į pasaulį keičiančių žinių. Skorpionas, rasite subtilių būdų save išreikšti per kūrybą, tačiau tai pareikalausiu iš jūsų rasti, kaip subalansuoti resursus. Nors ir norėsis, tačiau ne pats tinkamiausias laikas didelėms išlaidoms ir investicijoms, verčiau paieškokite naujų būdų ir kitokių kelių. Šaulys. Jūsų dosnumą, polėkį ir geranoriškumą šiandien slopins partnerių poreikis bendrauti paprastai, lengvai, per daug neįsipareigojant ir negilinant į jūsų idėjas, o dar būtinybė spręsti giliai jausmus kabinančias, painias ir sunkiai suvokiamas problemas. Ožiaragis. Psichologo ar specialisto konsultacija, jautrus pokalbis su partneriu šiandien turėtų atverti jumise daug kūrybinių galių, padės pakeisti santykį su vaikais, vers dirbti su vaikystės traumomis, pasamoninėmis programomis, nelengvas, tačiau rezultatyvus transformacijos laikotarpis. Vandenis. Jūsų kūrybingumui ir idėjoms, kaip praktiškai pagerinti žmonių gyvenimą, šiandien išties palankus laikas, tačiau bus labai svarbu nepasiduoti baimėms, peržiūrėti jūs vis dar ribojančius pasamoninius įsitikinimus. Na ir žuvys. Šiandien veikti reikštis pasaulyje jums bus kiek lengviau, rasite raktus tikėjime, pasaulėžiūroje, tačiau bus nelengva derinti polėkį siekiant savo tikslų, norą imtis didelių, daug apriepiančių darbų, būtinybę daug dėmesio skirti santykiams, namuose ir savo galimybes veikti.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam tolyn, 2001 mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį, o čia ir Sophie Ellis-Bextor ir Take Me Home.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, apšilom kojas, po truputėlį jau judam link antrosios ryto laidos valandos, įsivažiuojami penktadienį, tai su ta tokia vis turbūt labiau kylančia ir gerėjančia nuotaika, keliaukim toliau prie mūsų reikalų ir čia jau netrukus jūsų laukia ir šiek tiek muzikos bei žinios, o mes netrukus su jumis susigirdėsim ir jau antroje laidos valandoje papasakosiu, kokie ten muzikiniai reikalai šiandien jūsų laukia.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 8 ir aš sugrįžtu pas jūs sveikintis. Labas, sakau dabar jau ne tik tiems, kurie nuo ankstyvo ryto, nuo pat 7 leidžia laiką kartu, bet ir tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai iki pat 12 etrija rytas su manimi Gintarė. Mes ir toliau bandom užsikurti ir kažkokiu būdu sulaukti kuo ramiau to ateinančio savaitgalio. Tai labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs jam neturit jokių kažkokių grandiozinių planų, nesat susigalvoję, ką būtinai turit padaryti ir ką turit nuveikti. Tiesiog skirsit galimybę savo pailsėti, tai labai tikiuosi, kad tą ir padarysit, o mes keliaujam tiesiai prie muzikos, su kuria aš jūs trumpam palieku, lėkiu ruoštis ir šios valandos rubrikoms, ką čia veiksim, kur keliausim, netrukus sužinosit.
4: Aš pasiilgau žydinčių.

Kągi mes šiandien turim už lango, o šiandien pas mus birželio 5-oji, saulė teka 4 valandos 47 minutės, leisis 21 valandą 48 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė. Šiandien yra spurgų diena, tai galit sau leisti penktadienio progą šiek tiek to blogojo maisto paragauti ir šiandien taip pat yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Štai tiek informacijos apie šį penktadienį. Mes su jumis toliau keliaujam tiesiai prie to, ką dar būtinai šiandien turim nuveikti. Tai ateinančią valandą mes dar keliausim būtinai, aišku, ir prie muzikos, jį jau netrukus. Po keletos kūrinių čia jūsų laukia ir mūsų tolimesni reikalai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Ir kokią gidarą aš vieną jums muzikinę kelionę suparengusi, tai šiandien radio archyvuose metas keltis į 2025 metus. Ir čia labai nuotaikingas lietuviškas darbas, kuris debiutavo tais metais 23 metų savaitę mūsų etrija, tai The Roop Chica Chico.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Mažeikiai FM.

0: programą. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dainos rubrikai pats laikas mūsų etryje ir šioje valandoje mes kaip ir visada dažnai keliaujam prie senesnės muzikos, dažnai klausomės naujų kūrinių ir

Ir vakar keliaudama vakarėjau namo po visų reikalų ir darbų, aš girdėjau tokį kūrinį, su kurio galvoju, nu kaip nepamirštvat šį rytą juos su jumis pasidalinti. Tai nepamiršau, savo pažadą tęsiu ir čia keliaujam su jumis mes truputėlį atgal. Šį kartą keliausim į 2016 metus su anglų dainininku dainų autoriumi Olly Murs'u ir jo kūriniu You Don't Know Love. Ši daina buvo išleista 2016 metų Liepos 8-ąją, tai vat beveik prieš 10 metų. Na ir daina buvo pasiekusi 15-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, nuo to laiko tapo jau platinine. Ir tikrai tikiu, kad ne vieną mes šio atlikėjo dainą žinom, tikrai galbūt nėra šita pati populiariausia, bet net nebejoju, kad nuo tų 2016-ųjų savo gerbėjų ratai tikrai turi. Tai keliaujam, pasiklausom, čia Olly Murs'u ir You Don't Know Love.

Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Tunintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus darbas jūsų laukia. Rubrikoje Atgal į ateitį čia 2002 Ronan Keating ir If Tomorrow Never Comes.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labai greitai šiandien bėga laikas, nežinau, ar čia džiaugtis, ar visgi verta sunerimti, nes gali taip ir savaitgalis prabėgti, bet tikėkime, kad ties penktadienio vakarų viskas ir sustos. Etrija netrukus dar kartą kviesiu jūs visus išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, jau po devintos. Keliausim tolyn ir keliausim tiesiai kartu su muzika, kartu su likusiais muzikiniais reikalais, rubrikomis ir visu kuo kitu, ką šiandien esu dar jums paruošusi. Būkit kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro duomenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako duomenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie duomenų vagystę, Morkūnienė tikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galimo baltarusiškų trašų verslo įtaka prezidentu Gitanui Nausėdai. ES taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė ES tarybai pirmininkaujantis Kipras. ES tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai smagu, kad tokiu laiku kaip dabar, va šiek tiek po 9 jau į 3 laidos valandą prisijungia jūsų dar daugiau, tai tikrai tikiu, kad yra tokių, kurie startuoja su darbais nuo 9, yra tokių, kuriems šiandien laisvadienis, atostogos, o gal jūsų darbai tik dabar startavo ir jūs tik dabar atsidūrėt savo ofisuose, gal tik dabar įsėdot į automobilį, atkeliavot į sporto klubą, nežinau, kur mūsų klausot, bet kad ir kur būtumėt, visada mes tikrai labai labai džiaugiamės tuo, kad jūs esat kartu. Tai šioje ryto laidos valandoje mes turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau tos geros nuotaikos, kuri mums padės keliauti į savaitgalį ir link jo. Ir jau netrukus čia po keletos kūrinių aš jūsų pažindinsiu su šiandieniniu penktadienišku jūsų topu.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų top trejetukas jau yra prieš mano akis ir mums pats laikas keliauti, susipažinti su tomis dainomis, kurios šiandien jūsų tope puikuojasi. Ir šiandien čia aš noriu jūsų supažindinti su trimis dainomis, kurias, na ką reiškia supažindinti? Iš tikrųjų tai jas priminti, todėl kad jūs tos kūrinius puikiai žinot. Ir čia yra trys dainos iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai tas dainas aš tiesiog išsirenku ir atkeliauju su jumis pas jūs. Tai pirmoji jų čia Posa ir Cukul, To Be Careless.
7: Trečia vieta.

0: Na ir tikrai ne veltui, aš taip bandžiau kurti tokią atmosferą link kulminacijos, todėl kad jūsų tope šiandien trečioji daina, kurią netrukus girdėsit, bus iš ties ta, kurią jūs tikrai žinau, kad labai labai mylit ir tikrai žinau, kad jinai jums patinka. Ir šiandien čia yra ta daina, kurią aš irgi tikrai garsinsiu kartu su jumis, tai Teddy Swims ir Mr. Know It All.
1: Pirma vieta.

reklamar. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 11.

0: telefonas 06 10 22 612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Po jūsų top 3, nežinau, ar čia jau manasis prilygs, bet pabandysim pasiklausyti ir jo. Tai eteryje pirmoji daina, su kuria mes atidarom mano topą. Šiandien tai Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
7: Trečia vieta.

0: toliau, dar linksmiau ir mano topą tęsia nuostabus duetas Slampain ir Rita Ora, For You.
1: Antra vieta.

0: Na ir labai gražus darbas, tikiuosi, kad jums irgi puikiai susiklausys penktadienio ryte, tai Baker Matt One Day ir būtent ši daina užbaigė šiandieninį mano top trietuką.
1: Pirma vieta.
2: One day.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Tai dar vienas labai gražus kūrinys jūsų dėmesiu, visiškai netrukus skambės mūsų etrija, tai 97-ieji metai, rubrika Atgal į ateitį ir mes čia pasitinkam Texas, Say What You Want.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai greitai šiandien bėga laikas, nežinau, ar čia džiaugtis, ar visgi verta sunerimti, nes gali taip ir savaitgalis prabėgti, bet tikėkime, kad ties penktadienio vakarų viskas ir sustos. Etrija netrukus dar kartą kviesiu jūs visus išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, jau po devintos. Keliausim tolyn ir keliausim tiesiai kartu su muzika, kartu su likusiais muzikiniais reikalais, rubrikomis ir visu kuo kitu. Ką šiandien esu dar jums paruošusi. Būkit kartu.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnienė tikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6. 86443333-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai smagu, kad jūs ir toliau esat kartu ir vis su kiekvieną valandą didėja tas klausytojų skaičius, kuris prie mūsų prisijungia, su kuriuo mes būnam kartu, su kuriuo leidžiam laiką. Tai netrukus mes keliausim čia tiesiai prie muzikinės ruletės, aš jau labai stengiuosi užbėgti įvykiam už akių ir papasakot, ką veiksim, kad jūs žinotumėt, kaip čia bus smagu. Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje čia startuoja ir visiems jums noriu priminti labai svarbų dalyką, kad mes su jumis šiandien dieną leidžiam iki pat 12, tai reiškia, kad dar 2 valandas mes su jumis tikrai turėsim gerą laiką ir galimybę, kaip įmanoma labiau pasikelt nuotaiką artėjančio savaitgalio proga.

0: viskas bus gerai. Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Na ir 2022 metai, 23 metų savaitė, mūsų etrija čia debiutavo Jessica Shy kartu su Nombeko Auguste, tyliai pakuždėk.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Muzikinės ruletės rubrikoje šiandien mes su jumis keliausim ne tiek ir daug atgal, iš tikrųjų 2023 metus ir ten mes pasitinkam tris kūrinius, su kuriais prasideda dar viena nauja ryto laidos valanda ir tęsiasi jinai toliau, tai pats laikas tai gerai muzikai. Ir čia pirmasis kūrinys iš 2023 muzikinės ruletės, tai Olivia Rodrigo, Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Keliaujant tolyn, ir pats laikas pasikalbėti apie tą muziką, kuri mus visada veda į priekį, apie tą muziką, kuri primena, kaip kažkuriuo metu buvo gerai, nes aš net nebejoju, kad kiekvienas kūrinys išgirstas iš praeities, jis turi arba labai gerų, arba tokių vidutiniškų, arba blogų prisiminimų, bet kad daina asociuojasi su jausmais, vietomis ir žmonėmis, tai tikrai taip. Pasižiūrėkim, su kuo asociuojasi jums šita daina. Primenu, kad mes muzikinėje ruletėje keliaujame po 2023-uosius ir čia pasitinkam Doja Cat darbą Paint the

Na ir paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į būtent 2023 muzikinės ruletės uždarymą, tai Billie Eilish, What Was I Made For?

0: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Mūsų muzikinė kelionė laiku tęsiasi ir rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2011. O čia mes keliaujame su Nickelback ir The When We Stand Together.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kviečiu jūs visus ir toliau niekur nepabėgti, leisti laiką kartu. Mums lieka prieš akis dar žinios ir dar šiek tiek muzikos šioje ryto laidos valandoje. Na ir aišku, jau paskui mes su jumis drąsiai keliausim ir į paskutinę laidos valandą, kurioje jūsų lauks dar šiek tiek muzikos. Dar šiek tiek to laiko mūsų kartu, tada galėsim ramiai keliauti pietauti, uždaryti pusdienį ir tada jau tikrai laukti ateinančio savaitgalio. O dabar svarbiausi įvykiai, būtinai likit dar drauge.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje, taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškina, Pirmajame rašte komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 suinteresuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojinga sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Pinasi atrodo jau liežuvis ir norisi pailsėti šioje savaitėje ir tikrai daug įvairiausių reikalų ir visko čia buvo, tai dabar labai labai svarbu suprasti tai, kaip mes su jumis į tą savaitgalį keliausim, ar su kokia nuotaika, kaip nusiteikia, tai mes tam turim dar visą valandą. Jeigu dar nespėjot tos geros nuotaikos pajusti, pabandykit tą padaryti. Jeigu ta gera nuotaika jau yra atkeliavusi, bandykit ją išlaikyti ir per pietų pertrauką. Būtinai dar ir šiek tiek atsipuskit ir pailsėkit. Netrukus čia mes su jumis keliausim ir į rubriką Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
6: Rubrikoje Senas Geras šiandien keliausim gal su ne visai tokiu labai ir žinomu ir populiariu kūriniu, bent jau man čia taip atrodo. Galbūt atsiras tokių klausytojų, kurie sakys, kad jie tikrai tą dainą puikiai atsimena. Anglų rapero producerio Maiko Skinnerio singlas, priklausantis muzikiniam projektui The Streets, pavadinimu Dry Your Eyes. Ir Jungtinėje karalystėje buvo išleistas 2004 metų Liepos 19-ąją. Ši daina yra sėkmingiausias The Streets singlas, pasiekęs pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje po 6 dienų nuo išleidimo. Na ir Dry Your Eyes taip pat iškart pasiekė pirmąją vietą ir joje ten išsilaikė 3 savaites iš eilės. Ir ankstyvoje dainos versijoje priedainį dainavo Chrisas Martinas iš Coldplay, tačiau jis nusprendė jos neišleisti, manydamas, kad kūrinys jo nebuvo toks geras kaip kitų. Ir galutinę versiją sukūrė dainininkas dainautorius Metas Ladenas, kuris taip pat buvo grupės Officers narys. Dainoje kalbama apie pagrindinį veikėją, kuris bando susitaikyti su savo merginos išsiskyrimu su juo ir Dig rašė, kad dainoje pats Skinneris užkluptas netikėtų išsiskyrimo ir yra vaizduojama tą akimirką, kai visas jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
7: In one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground. Looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2014. Birželio 5 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Klingande, Jubel.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Viskas, mylėjai, pats laikas man jau jums šį kartą sakyti iki ir šiek tiek ilgesniam laikui, todėl kad mes savaitgalyje nesusigirdim, susigirdėsim dabar pirmadienį šiek tiek po 7. Tai ačiū buvo visiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat ir svarbiausia, kad šiandien mums pavyko užsikurti tą gerą nuotaiką ateinančiam savaitgaliu. Tikiuosi, kad kelios likusios darbo valandos jos nesugadins ir pirmadienį susigirdim šiek tiek po 7, pasidalinsim įspūdžiais ir turėsim dar vieną naują smagią vasarišką savaitę. Iki!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuriai įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje. Taip pat ji turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas, komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumo įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos, 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojaus signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojingas sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 5-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas net 5 metus lauktas naujas grupės Bon Jovi albumas pavadintas Crash. Europoje perkamiausio statuso jis išlaikė net mėnesį, o pasauliu buvo parduotas 6 milijonų vienetų tiražu. Būtent diske Crash jūs galite rasti tokias Lietuvoje pamėgtas dainas kaip It's My Life ir Thank You For Loving Me.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir imigracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems su 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šimet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. We'll be right back.

0: Jūs klausotės radio stoties Mažiki FM. Mažiki FM.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: New music. Nauja daina.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukšta nata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. D grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21:00 lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma artėja 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiems besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Jose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių mariją susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilsa jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 5-ąją. 1970-aisiais gimė ir gimtadienį švenčia Danijos popgrupės Aqua narys Klausas Norenas. Su šia kompanija jis dirbo nuo 95-ųjų ir kartu įrašė tokius hitus kaip Barbie Girl, Dr. Jones ir Cartoon Heroes. Nors Aqua pardavė porą dešimčių milijonų įrašų, apie Klausą yra žinoma bene mažiausiai. Tačiau atrodo, kad jis yra vienintelis neturės meilės romano su Aquos vokaliste Lene Nystrom. Pastaroji 2001-aisiais ištikėjo už kito grupės nario, tai yra Soreno.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuriai įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje. Taip pat ji turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento namajame rašte, komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas, komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbia pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojingas sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, kurie penktadienio laiką leidžia kartu su mumis ir žinoma laukia to išsvajotojo pirmojo vasaros savaitgalio, kuris jau tikrai pakeliui. O jeigu liksit su mūsų radijo stotimi, laikas bėgs dar greičiau ir savaitgalis ateis, žinoma, greičiau. Skubėkim prie virtualaus kalendoriaus. Šiandien, kaip ir sakiau, penktadienis, jau birželio penktoji. Šiandien Bonifacas, Vanfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus. Šiandien pasaulinė aplinkos apsaugos diena, saugokim gamtą ir šiandien valio, spurgų diena. Tai jeigu jau vakare nežinote, ką veikti su draugais, užsimkit spurgų gamybą ir skanaus. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. Taigi, 1979-aisiais būtent birželio 5-ąją gimė ispanų dainininkas ir aktorius Davidas Bisbalas Ferre. Jis išgarsėjo, kai užėmė antrąją vietą pirmajame realybės televizijos talentų šou. Nuo to laiko išleido kelis albumus, kurie visi užėmė beje pirmasias vietas Ispanijos albumų tope. Įrašė jis ir nemažai garso albumų, gastroliavo po Europą ir Lotynų Ameriką, o dabar laikomas jau tarptautiniu atlikėju. Ta proga, Davidas Bisbalas mūsų eteryje.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, mus kviečia į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, kelkimės į 27 poziciją. Visiems puikiai žinoma daina, Rihanna, Diamonds.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas. Keliaukime į 2024-uosius, kaip ir dabar birželio mėno, tarp grojamiausių 30 dainų mūsų radio stotyje sutinkame Martyną Kavaliauską. Šaltos naktys.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie artėjančio savaitgalio orus. Visų pirma, šiandien daug kur dar trumpai palis, griaudės ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių, pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, per sekundę, perkūnijos metu, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę.

0: dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
3: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
0: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2005 metus, net 7 savaitės iš eilės. Daina su tokiu humoro jausmu, kad žiūrint videoklipą iki šiol šypsnis kyla kiekvieną kartą. Tony Christie, Amarillo.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji penktadienio geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, draugausim iki 17, kai kas šiandien darbus baigs ir anksčiau. Jiems kaip visuomet sakau, kad pavydžiu, bet kol kas dar darbų niekas nebaigė. Na, nebent nusėmėt pusę darbo dienos ir jau tikrai kaip ir turite laisvą laiką. Klausom muzikos visiškai netrukus, lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir toliau žingsniuojame penktadienio geroje dienoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu Lietuvos siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinę Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymę nustatytų reikalavimų, arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrė Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą. Iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Sveiki dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų geros dienos eteryje. Smagu sveikinti su jumis ir priminti, kad šiandien dirbame trumpeliau kai kas, ar ne? Penktadienis už lango. Taip pat mūsų šią valandą, pavyzdžiui, laukia gera prisiminti lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, na ir žinoma informacija apie artėjančius savaitgalio orus. Visa tai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. Likite ir toliau su laida geros dienos. Nos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą mūsų kelionė į 2010-uosius, 11-oji vieta šimtuke. Jelena Bekul, Vino Speak

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie artėjančio savaitgalio orus. Visų pirma, šiandien daug kur dar trumpai palis, griaudės ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių, pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top 3 kviečia mus į 2021-uosius. Trys nuostabios dainos sukurtos būtent tais metais ir visos tikrai tuo metu buvo populiarios. Prisiminkim būtent jas dabar. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo. Taip jau gavosi.

iš lūpų į lūpas, kol spindi mėnulis, kol aš dar nebuvęs. Leisk pabūt dar minutę, kol mašina kuris, prisitrauk į mane, uždarai duris, pilnas jausmų mūsų ką.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Baigėsi ir antroji geros dienos valanda. Skubu pranešti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir toliau žingsniuojam geroje dienoje. Ir uždarom darbo savaitę su gera muzika ir puikia nuotaika.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą, parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu, Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinę Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiaurį galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu, prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą Ukrainoje. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą. Iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės su laisvo judėjimo narių laiške. Europos Sąjunga sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios Europos Sąjungos šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybės sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisių pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, grįžtu tam, kad praneščiau, kad šią valandą turim ir gerą prisiminti, ir muzikinę ruletę, ir savaitės naujieną, na ir žinoma, savaitgalio orai. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje, dabargi muzika ir jau ruoškitės į 2008 gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2008 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 10 pozicija, Marijonas Mikutavičius. Baigiame mokyklą. Baigiame.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2022 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu džiugino mūsų ausis. Pirmoji Joe Jonas.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas jau skuba namo, kai kas dar darbus dirba, vienas iš tokių darbštuolių bitučių, aš su jumis čia iki 17 valandos, tad likime kartu ir uždarykime darbo savaitę su gera nuotaika. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir jau tuomet papasakosiu, ką veiksim paskutinę šios dienos ir šios darbo savaitės geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą, parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu, Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu, prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą Ukrainoje. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą. Iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. Europos Sąjunga sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios Europos Sąjungos šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialių tyrimų, pietų Korėja 1955-1999-aisiais jų užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Su džiaugsmu pranešu, prasideda geros dienos paskutinė valanda šią savaitėlę, o joje, kaip visuomet, visai smagių darbelių turim. Gera prisiminti, orai savaitgalio, savaitės naujiena, na ir žinoma, mano top trejetukas, su kuriuo jūs lydžiu ne tik į vakarą, bet ir į savaitgalį šį kartą. Tai šiek tiek muzikos, kantrybės ir visiškai netrukus jau gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, 2005 metai, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 78 pozicija, Mario, let me

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 10, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir pats metas čia pristatyti savo tris kūrinius, su kuriais tikrai norėčiau žingsniuoti kaip ir jūs į savaitgalį. Pradėkim nuo Medono ir Žilvino Kovo bendro darbo. Randai.
4: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį nuostabų pirmąjį penktadienį vasarą. Visiems linkiu puikaus savaitgalio, žinoma, susigirdėkime jau pirmadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Gero, nuostabaus, pašėlusiai šilto ir jaukaus to išsvajotojo pirmojo vasarinio savaitgalio palieku su nauja Giedrės daina ir tikiuosi, kad tikrai susigirdėsime pirmadienį. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamos sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariamą prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2019. Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina, su kuria keliaujame laiku. 2002 ir čia mes pasitinkam Busta Rhymes and Mariah Carey. I know what you
0: Atgal
1: want.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukšta nata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. D grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21 val. Lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldomai artėja 2024

0: Varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 centimetrų. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių Marias susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilsa jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje mes su jumis čia šiandien keliaujam į 2023 metus, būtent tada, 23 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Ale Farben ir Revolution.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizes, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamos sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafą, įtariama prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtu prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tatena inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2016. Zane, Pillow Talk.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laiku su muzika tęsiasi ir mes atsidurėme 2014 metuose kartu su All Immerse Beautiful to Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir migracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė,

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Na ir 2022 metai, 23 metų savaitė, mūsų etrija čia debiutavo Jessica Shy kartu su Nombeko Auguste, Tyliai pakuždėk.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamo sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariama prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtu prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudojo Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 6 dešimtųjų MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.